Koe I ka reo mai ao pau, ai a huiwa I atia he e ha moniu me whātō katea. Pea koe whasko ni kuatu ia ma a Palestini tonga ma te noa. Pea pē whoki ki ho o potunga I talavou, moisi a si whoki.